の時愛さんはこう言った。手紙をくれと、だから僕は書くことにした。弟が自殺したあの日のことを、僕の腕に抱かれて眠った弟のことを書いた。

その時愛さんはこう言った。やればどう。だから僕はやることにした。あの人と別れたことを、あの人を裸にしたことを。

その時愛さんはこう言った。潰してしまいどう。だけど僕は潰さなかった。その時僕はこう言った。だけど僕は潰さなかった。